Mama, mama. Dagana, tinna, tinna, dagana, tinna, tinna, detta, detta, detta, mama. Oh, mama, oh, mama, mama, mama. Sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama. Oh, mama, oh, manga re sa mama.